anda beja ndikati chimandlovu cha momze achiite izvozvo azviite. Esther haagari pamba akaenda kupasi. I bet akana aubeto wacho akanamukandireverawo ndizvozvo. Asi ndinazvitaura andoo zvandareva.